0: Isma, na noite unha das súas sancións que forma parte do cuarto do último traballo das tres xogueiras, recibimos no estudio de Radio Galicia a Olaia Sabela Maneiro e Aira Tarrio. Que tal, boas, bendidas?
1: Hola, boas, boas.
0: Que tal, como estades? A topo, entendo, non?
1: Pois a verdade é que estamos moi ilusionadas, super ilusionadas por todo o que nos está pasando. A verdade é que o disco está tendo unha acollida brutal, os directos están tendo unha acollida brutal. Pero todo o que leva esta voraxen, pois ao final e cansancio tamén, así que estamos genial, pero como se ve unha imagen que va a salir, cansadas.
0: Así vais, e podedes ver as mellores imaxes de entrevista como sempre no noso Instagram de Serra Rabaixa Galicia. Hoxe queremos celebrar con vos o 10º aniversario, o éxito do vosso novo álbum. Que empezamos? ¿Por o novo álbum? ¿Por a actualidade? ¿O que? Porque tenes para celebrar un montón últimamente, eh?
1: Pois por onde che pedirca.
0: Pois venga, por ese novo álbum, por o cuarto. Que significa para vos este novo disco? Porque é o máis personal, é o máis diferente que viñades facendo. Que significa para vos?
1: Pois o cuarto foi un traballo que viñamos facendo despois do Benidorm Fest, logo de casi 4 anos. Obviamente sí que sacamos música, porque isto é, como nos decían, el monstruo de Spotify, ten que comer, sabes? Entonces había que seguir currando, pero decidimos facer un parón para centrarnos 100% na música. E foi o que pasou neste disco, que ao final sentámonos un día e dixemos, vale, de que falamos? Caímos en que nunca contamos a nosa propia historia, sempre falábamos pois de temas máis sociais que os sentimos moi importantes incluso a día de hoxe e temos un altavoz para poder expresalos, pero nunca falamos das nosas propias historias. Entonces este era como o momento máis oportuno, porque bueno, pasaron moitas cousas despois de ese Benidorm Fest, cousas das que nin sequera falábamos entre nós hasta que nos sentamos a escribir os temas, e é como pues, un disco de liberación e de sanación para nós.
0: Vou preguntar aí por ese Benidorm Fest, porque evidentemente Mr. The Thumbs foi absolutamente clave, pero bueno, este disco di que reparador, que sanador, é o máis personal, o máis íntimo.
1: Sí, sempre que é o máis íntimo, o máis reparador e tamén catártico para nós, non? Eu antes e despois en este disco, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Entón, pois, foi un disco que

0: que aparte da sorpresa, foi unha sorpresa grata, sabes, non foi unha sorpresa de bueno, non foi unha sorpresa grata, donde todo o mundo entendeu o que queríamos decir e sobre todo entendeu esa maduración tanto musical como persoal, que o que queríamos tamén.
1: Que está dicindo a xente, o fan tradicional, o fan que comezou con vos, o fan que se foi sumando nos últimos anos, bueno, que están a dicir?
0: Pois, están moi contentos, sobre todo, de poder conocernos un pouco máis personalmente, que nos queríamos con este disco. Noutra entrevista falábamos de que estábamos dispostas a acoller a xente que quixera sumarse a este disco, pero tamén a xuntar llamada a xente que non se sentía identificada, porque volverá en algún momento. Entón, abertas a escoitar incluso críticas constructivas sobre o disco, xa nos moitas dos fans así máis cercanos a nos escribirnos: "Oye, isto gustou moito", ou "isto por qué?". Entón nos temos pues, conversacións por Instagram con eles explicándolles, ou incluso fixemos unha firma de discos na Coruña, nun coloquio onde eles pudieron preguntar todas as súas inquietudes, e despois unha firma de discos posterior tamén. Entón estamos abertas a que a xente lle guste e o disfrute, e a que xa non se sente preparada para escutalo, porque igual é un disco que se pillas un momento malo, igual non estás preparada para escutalo.
1: Que máis, a primeira e a segunda, xente que solta a mano, xente que colla a vosa man dicindo: "Wow, isto novo que están a facer está moi chulo".
0: A ver, hasta ahora do segundo, pero e igual co tempo e todo vamos vendo que hai parte do primeiro. Non vi xente que nos dixera: "Pois non poden escoitalo porque tal", pero supoño que existirá.
1: Astrea xa foi moi original coa que lia xe desna praza do gravadero na extensión, non? O sea, tamén foi a cosa moi particular a que xe xe salir.
0: Sí, foi algo, unha superación para nós, porque non somos persoas inquietas que necesitamos estar sido movéndonos ou interactuando, e temos esa enerxía cara fora. Claro, en ese momento era unha enerxía cara dentro, onde estuvemos unha hora e media nun cubículo sin interactuar con nadie máis que con nós. Entonces, sí, sabemos que hai xente que aquí aproveito tamén para explicarnos e poder soltar isto. É xente que se enfadou un pouco dicindo que era un concerto, que nos iban a un concerto. Nos en ningún momento, e iso podo dicir, querida xente, queridas ouvintes, sempre dixemos que era pois unha escoita colectiva. Si que é verdade que a mellor información non se debe de certa maneira, non pola nosa parte, que non temos a culpa, reconocémola totalmente con unha humildade que, porque todo o mundo cometemos erros e me parece moi sabio reconocelos. Pero neste caso nos dixemos plantexar foi o seguinte, que era poder facer unha escoita colectiva e poder facer tamén o disco tamén trata un pouco deso, o cuarto trata un pouco de que todo o mundo fala fora e ti estás no teu proceso, non? E vivilo foi totalmente sorprendente, así que moitas gracias a todos que nos acompañaron. Non é unha bronquita, simplemente decir que somos unhas personitas que non podemos culpar absolutamente de nada, só queríamos facer algo especial e distinto para vos porque merecedes.
2: No, e ao final é un exercicio tanto para nós como para a xente, e sobre todo aquí en Galicia, que non estamos tan acostumados a que se fagan estas cousas na rúa. Entonces era un exercicio de salir do mundo de conforto do mundo e que a xente pois vivira eso como ao final unha exposición itinerante, sabes, que está aí ese momento e logo
0: lo marcha. A xente viveu unha moi
2: disfrutou.
0: Hai xente que marchou e volveu, pero xente que viveu unha hora e media.
2: Sí, eso é dicir moitísimo, pero a toda esa xente que non entendeu e que mellor pudo sentirse que foron dúas ou tres persoas, pero eso xa vale para que teña que decir: "Os acollémonos, sentimos a vosa dor e a vosa o sea, como que os sentirais traicionados, pero..."
0: E obviamente para outro tipo de visións artísticas.
1: Hay que innovar, que además de todos los conceptos tradicionales que tenedes, luego falaremos, lo que tenedes en la Coruña, pero bueno, hay que innovar y hacer cosas nuevas. A última vez que falei con vos, que fue en las Letras Galegas del año pasado, dicíades que bueno, que a ver si al fin una etapa, estabais barruntando, o sea, este proyecto, este cuarto, bueno, quedó tan chulo, ¿no? La queda asustado y diciendo: "Wow, acabarán hasta en su vida, será la última entrevista como grupo, pero bueno, que después está muy chulo, o que está por vir, ¿no?".
0: A verdade é que estamos máis unidas que nunca. Creo que pasamos moitas cousas de absolutamente todo, moitas cousas que están reflectidas neste disco que o cuarto, e outras cousas pois que non, pero eu creo que hai tanxudes para rato, polo menos para disfrutar da música, para disfrutar da tradición e seguir cantando xuntas.
1: Unha das cousas que vos pasou foi esta.

0: 2 de la tarde, toca ir pasando secciones. La semana que viene empezaremos ya temporada, así que toca comenzar a despedir a nuestros convidados, a nuestros colaboradores, ante todo Ano, un deles, Iván Pérez, divulgador ambiental de Sabia Naval. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas, Diego. ¿Cómo estamos? Pues sí, aquí estamos, de despedida de Ano.
0: Bueno, la temporada, hoy seguimos pechar pues prácticamente como abrimos, como hicimos este gran pasado, en agosto, pues falando de dos grandes incendios forestales que tuvimos el año pasado, un verano muy complejo, y decimos hablar un poco de mismo. Ya tuvimos varios episodios, no que va de verano, que va de verano, y vamos a ver cómo va a ir de verano, sin hacer previsiones, porque es muy complejo, pero sí que hoy sí queríamos poner un poco el foco de dentro de un momento en el que tenemos que enfrentarnos un lunes, qué hacer como ciudadanos, cómo evitar los riesgos. Eso, de momento, el panorama está a ser lo que está a ser. Ya hablábamos hace 2 semanas de que chove mucho en el invierno, pero no tanto en la primavera, hay un caldo de cultivo ahí. Hay que cruzar los dedos, agarrar que verán bien, pero en todo caso hay que estar preparados para que pueda pasar, ¿no?
1: Efectivamente. Mira que desde que comenzamos con la sección, aparte de centraros los lunes, yo siempre intento pues llevarlo a un concepto de naturaleza en general, ¿no? De, aparte de hablar del lunes, encantaríame que esta sección pudiéramos que no fuera el principal protagonista. Parece que siempre nos absorbe, que siempre hay que afalar alrededor de él, que para mí es algo peyorativo, algo malo, ainda que se sea natural, esté presente. Luego de todas estas secciones siempre fui tocando el tema de la prevención, falando de puesta en valor de nuestro entorno, de cosas que se deben hacer, para crear ese sentimiento, precisamente para evitarlo, porque si no, volvemos a llegar a esta época. E cando os xornalistas nos preguntades a xente que traballamos en este sector de como está a cousa, pois estamos totalmente expostos a meteoroloxía. Quere dicir que en ese concepto de cale o triángulo do lume e cale o triángulo dos incendios forestais, o triángulo do lume, fai falta un punto de ignición, comburente que é o oxígeno e un combustible que é a biomasa. E no triángulo do no incendio forestal, pues actúan 3 cosas: a topografía o orografía, a meteoroloxía e a biomasa, una vez más. Donde podemos actuar na biomasa, a naturaleza vai moito máis rápido que nós. Como ben acabas de decir, foi un inverno moi chuvioso, unha primavera máis seca, polo tanto temos biomasa bastante disponible. Entón, como xa dende o punto de vista preventivo ou de actuación social no territorio, tampouco é que podamos facer moitísimo, e agora nos atopamos en alto risco, o que sí que debemos facer como mínimo, é ter unhas nocións básicas de autoprotección, saber como poder comportarnos ante unha situación de emerxencia como estas.
0: Pois pues, sí, dudas, porque como ti, sobre todo de ano, sí que falamos deste tema de la prevención, falamos de filtros de rozas, de como facelas ben, de ter limpos os accesos a proximidade das vivendas. Esto en teoría xa tiña que estar feito, o que non teña feito terá que espabilar e facelo rápido, se decía así, tampouco por unha cuestión de evitar sanción, simplemente por autoprotección, pero agora temos que estar preparados para, en caso de chegar un lume, saber como actuar. E por onde pasan esas recomendacións que hai que facer? Cuestións que poden ser moi básicas e que non nos damos conta, non?
1: Pois, totalmente. De feito, mira, vou a ir, como acabas de mencionar, que de ir facéndoas pola lei de incendios, deberían estar o tema das fases secundarias finalizadas o 31 de maio, ainda que se siguen facendo traballos de desbroces. Con respecto a isto, se eres un particular ou se eres un profesional, por favor, moitísimo cuidado. Isto non é... O digo porque o simple chispazo dunha desbrozadora, falo dunha desbrozadora incluso manual, ou cunha motoserra facendo traballos silvícolas, ou apoiala sobre herba seca, ou xa que é unha das causas moi importantes de ignición, con tractores de cadenas que con eses impactos en pedras provocan chispazos. Lembremos, o incendio de Oímbra foi provocado desta forma, con consecuencias catastróficas, e moitos outros, de verdade, moitísimos lumes que a veces quedan en conatos e outros quedan en incendios forestais, se producen por traballar en altas temperaturas e coa biomasa moi disponible. Entón, a toda a xente que vai a facer traballos de este tipo, por favor, levade un extintor. Bueno, é obligatorio por lei. Entón, non vai a ser que provoquedes calquer tipo de circunstancia como esta e non estedes, non cumplades a lei, porque que logo vai en riba vosa, en este caso como pasou con Oímbra, o que foi a cárcel así de primeiras, ese se investigando foi o tractorista. Entón, por favor, aos traballadores, moitísimo cuidado, isto xa de primeiras, antes de nada.
0: E antes de lume, antes de que aparece tamén, hai que estar, por exemplo, as casas, hai que telas preparadas, cuestións que agora podes dicir, teño isto así un pouco deslavazado, hai que ter as casas limpas, preparadas, se están ordenadas por si acaso aparecen las lapas, a qué prevención son, o sea, vaya antes de que aparecen las propias lapas.
1: Efectivamente, xa falamos nunha, dos capítulos, por chamarlle de unha forma, anteriores, pero que viña a decir que no cumplimento de fases secundarias, por supuesto que cada propietario ten que facerse responsable da súa da súa parcela, da súa propiedade, pero vamos a ponernos nun caso. Eu teño unha vivenda aillada que limita con fincas, e desas fincas acaban no monte, entón, xa, isto de mi punto de vista da autoprotección, vale, está moi ben que ti denuncies ou queras que se limpie a finca do lado, pero se non aparece o propietario, se non se actúa de forma subsidiaria, eu personalmente recomendaría, se hai esa continuidade ata o monte, ao propio dono de esa casa limpar polo menos uns metros, xa te digo, non toda a finca, pero sí que o máis próximo, non porque te entra a visitación dentro da casa, pero sí que para romper esa continuidade tanto horizontal como vertical, coa nosa vivenda. E máis, se en moitas ocasións temos sebes, que me costa decir ainda este término, que é facer os setos, os peches de especies que podan ser inflamables, e recomendación tamén no noso entorno, dependendo nunca as características que teña o noso xardín ou a nosa finca, pois eso, máis ou menos desbrozado, moitísimo cuidado se temos leña almacenada, se temos animais, se temos alpacas, igual ter o máis sellados da casa posible, e ademais preparado por si acaso pois unha mangueira que poda moverse o longo do todo exterior da vivenda, ou se temos un sistema de aspersores igual que funcionen, e que en un caso de que este chegando un lume ao noso entorno podan activarse eses aspersores.
0: Es que unha mangueira, pois non sei se moita xente ten, non ten, pero debería ser prácticamente non obligado, pero sempre recomendable, non?
1: Si se vives nestas características, ao final se vives nunha urbanización que está totalmente, bueno, pois urbanizada ao redor, que máis debería preocuparse do entorno periférico. Se vives nunha casa aislada que hai un cumplimento da lei de incendios, o mellor tes piñeiros, eucaliptos que casi che van enriba da casa, ou non, ou tes monte máis ou menos lonxe, pero logo unha finca que está bastante abandonada, con matorral que chega casi esta porta da casa, para mí debería ser fundamental. E outro aspecto, ademais de solo isto co xardín, que a veces nos esquecemos, é o punto de entrada para o tema dos incendios, o máis perigoso, é o tellado ou os canalóns. O digo sobre todo mellor alguén que teña segundas vivendas, que pode pasar, esa casa que está así un poquinho, bueno, pois se vai de vez en cando e tal. A limpeza de canalóns, que non haya follas secas ou no tellado, que non teña acumulada moita biomasa, porque aí cando cae unha pavesa incandescente, ese punto de ignición, é por onde pode comezar un lume, sobre todo logo se nos canalóns e por debaixo pode haber madeira ou calquera cousa, insisto, dos puntos de entrada.
0: Esta non é prevención. Agora, imos poñernos en que vemos un incendio. Primeiro, hai que chamar o 112, hai que chamar o 085, ou este ano tamén a Xunta pon unha aplicación, e logo a partir de aí que facer, porque a xente ten dúbidas, ir a axudar, non axudar, estar no medio, non estar no medio, evidentemente, apartarse do ellos, non deixar traballar a xente que sabe. Pero bueno, como actuar nestes casos?
1: Vale, é que aquí poden darse moitas circunstancias. Insisto, tal e como acabas de decir, ben, unha das cousas, as primeiras cousas que se recalca é no aviso, non? En este caso, a propia administración está dotando o territorio pois, con cámaras ademais de vixiancia, ademais dos puntos fixos que existían, non? Donde están os vixiantes fixos, se está dotando dun número de máis de 2 centenares de cámaras colocadas en puntos estratégicos que ademais son móviles, polo tanto dan un rango de visión amplio. Pero, ainda así, pues, polo que sexa, pode haber que a detección que en primeiro AD sexa un veciño, que vexa, polo que sexa, algo, e que, ademais, estes lumes poden comezar de mil formas, non? Que solo pensando en vou a detectar a alguén que foi a meterlle lume. Eso pode ser máis do 50%, pero o lume que hubo a principios de xuño en Beborás, por exemplo, foi por un rayo, en outras ocasións poden ser o típico tamén de a frenada do tren, en outras zonas por un coche que arde o coche na autopista empezou, ou traballos forestais, como ben decía. Entón, se vemos que hai un lume incipiente, ou bueno, unha barbacoa mal feita que non se debería facer, por ende así, alguén afixo se escapou, se puso nervioso en vez de atallala, escapou, que todo este tipo de circunstancias danse. Entón, avisar, como ben acabas de decir, o 112 o 085, dar a ubicación o máis precisa posible e este tipo de aplicacións. Logo, se nos coincide que polo que sexa nos estamos indo andando nos colle no monte, pois ir na dirección contraria a velocidade hacia donde avanza ese lume, non ir hacia él, bueno, a non ser que vexamos que é moi seguro o sitio polo donde, por donde ir e por donde chegar a un punto seguro, un entorno, bueno, pois unha aldea ou calquera cousa que non nos colla no medio do monte. Bueno, perdón, porque creo que ibas a preguntar algo.
0: En ese sentido, bueno, compartes un poco civilizadamente, ¿no? Evidentemente no estorbar a las autoridades, evitar ir cara a la curiosidad, a hacer fotos, a hacer vídeos, estas cosas, meter la nariz, porque puedes ponerte en riesgo, y los bomberos en esos momentos están para apagar el lume, para atender a gente inconsciente, ¿no?
1: Efectivamente, de feito é unha das cousas, isto, claro, estaba partindo por un punto antes de, pero agora xa nos atopamos nun lume e demais, por favor, sobre todo neste, jolín, eu me dedico á divulgación, subo contigo, teño ido algún lume incluso como particular, pero sabendo como comportarme dentro dese entorno, pero agora con o tema das redes sociais, parece que todo o mundo quere gravar, é moi espectacular ver a un foco facendo unha descarga, ver o helicóptero, ver os medios, é moi instagrameable, non? Pero, por favor, é unha emerxencia, deixar a xente traballar, non molesteres, sobre todo cos vehículos que non estorben, que non se poden interceptando o camiño de entrada ou de saída, e logo se pensamos en xente que é desa aldea, por favor, deixar de traballar os profesionales e non fagades algo que pasaba o ano pasado, sobre todo en Ourense, unha terra moi que está moi acostumbrada ao lume, de que todo o mundo parece que xa sabe que facer, e veña, vamos a meter un contralume aquí ao redor da casa para protexela, e o que estaban ponendo é un perigo o dispositivo que se podía atopar no medio do monte cunha estrategia determinada, e quedaba entre o lume que avanzaba e o lume que acababa de provocar a xente nunha aldea, e ponendo en risco as súas vidas, e ademais rompendo a estrategia mellor que se estaba plantexando.
0: Ou tú as preguntas máis concretas, que pasa se nos pilla conducindo eso, nunha carretera que dicen na autoestrada, tirar para diante, dar a volta, tirar para atrás, porque claro, igual vas co coche, vou atravesar por aquí, ou non sei, non vexo onde vou chegar, estará a estrada cortada, ou que facer se vas conducindo, porque isto te das grandes dúbidas.
1: Vale, para mí importante, pasoume, como che, bueno, hai unhas semanas estive nunha zona de Ourense, e ao volver, ainda que unha estrada que eu xa coñecía, eu uso habitualmente Google Maps e o poño, non? Pero que pasa, Google Maps xa che vai a dar un aviso se en esa zona pode haber un lume, recomendaxe se cambiar a ruta, entón en primeiro lugar utilizar este tipo de aplicacións donde tes unha información, estar ao tanto das noticias, porque ao final se un lume que pode afectar desta forma en unha autoestrada, avísante, hai un sistema de alerta tamén do 112, pero por favor, o que non fagamos, o que eu miraba cando foi o ano pasado, 2025, na A52, como tanto camións ou coches daban a volta no medio da autopista, creando ademais un risco, porque ti imagínate que das un frenazo, queres dar a volta e de repente o que viene atrás iba mirando para as lapas que podían estar allí un pouco longe pola dereita, colisión múltiple, atrapamento, e aí eso é un auténtico perigo. Entón, no caso de que vayamos por unha carretera convencional, se nos estamos dirigindo, dar volta, non atravesar ese fume e as lapas, porque non sabemos que nos podemos atopar, reducir a velocidade e poner as luces os intermitentes no caso de que nos coincidira en autovía, bueno, pois iso, intentar, se todavía as autoridades non cortaron o que fora, moitísimo cuidado en coller a salida, non dar a volta, iso, non ir ao tolo, veña, vou a dar a volta aquí na autopista, que vai a vir xente en dirección contraria.
0: Pois que, en feito, esos apuntes é importante teros en conta por o que poida pasar este verán. Iván, neste último minuto de temporada, o primeiro de todo, moitas gracias por acompañarnos e asesorarnos sempre, a nivel audiovisual, a nivel radiofónico, porque foi un placer. E, bueno, deixamos unha última recomendación para os ouvintes para este verán.
1: Pois a miña, bueno, en primeiro lugar, moitísimas gracias a vos para min esta oportunidade. Non sei, foi unha experiencia moi bonita, esta experiencia radiofónica. Eu sí que me dedico á divulgación, a facer contigo, pero me gustoume compartir este espacio contigo, Íñigo, así que moitísimas gracias por esta oportunidade. Espero que fora de gusto de todos esta sección. A veces sempre nos pasaba que se nos quedaba aí cortiña, non?
0: Necesitamos tempo, sí, temos que ampliar a temporada que ven.
1: Así que eu, por mí, encantado, xa o sabes. E logo, índonos a xente que nos está escoitando, por favor, de verdade, estas medidas de autoprotección, igual que, eu ponho sempre un exemplo, igual que os japoneses saben como comportarse cando vai haber un terremoto, que incluso sabemos, nós, non? Aquí non hai terremotos, pero que todos nos temos que meter debaixo do marco dunha porta ou debaixo dunha mesa, debemos saber como comportarnos ante isto, e a nosa emerxencia, e o principal problema son os puntos de ignición, polo tanto, non os provoquemos, se seamos moi cuidadosos, moi responsables, non fagamos barbacoas en zonas non habilitadas, non xoguemos con humo porque ao final nos acabaremos queimando. O ano pasado, insisto, foi terrorífico dende un punto de vista ecolóxico, pero puido serlo dende un punto de vista social, e a cantidad de UIs a desgracias que puderon pasar non a sabemos ninguén, así que, por favor, moitísimo cuidado e disfrutemos do verán. Non vamos a ser solo catastrofistas, estoy alerta, pero cuidado, por favor.
0: Andaremos onde íamos a falar moito este verán, máis saludo de felicitarnos nas festas e pasado del Iván Pérez, divulgadora mental de Sabianova, moitas gracias por estar con nos e falamos a la vinda de la temporada.
1: Muchísimas gracias a ti, Íñigo, y muchísimas gracias a Cadena Ser.

0: Fin de semana de calor extremo, de alto risco nos montes, está activada de feito alerta vermella en moitos concellos. De como encara Galicia este verano e de outros asuntos de actualidade, falamos hoxe neste tempo agora 14 co conselleiro de presidencia de Ocalvo. Que tal, boas tardes?
1: Hola, moi boas tardes, que tal?
0: Toca acostumarse a vivir con estes episodios de calor extremo, conselleiro, que son cada vez máis habituais, e o segundo en apenas dúas semanas.
1: Pois a verdade que non son especialista en meteoroloxía, pero visto, eu creo que vamos a ter unha tempada, uns anos, os que probablemente, non? Oxe pola mañá, cando estaba desayunando, vi aquí en Nova York iban a chegar o día 4 de xullo a 46 grados. 46 grados en Nova York, non? Cando temos todos seguro que algunos máximos están cheos de neve, con un metro e pico de neve. Eu creo que hai fenómenos meteorolóxicos que non sei se veñen para quedarse, porque xa a mellor nunha serie de 10 anos ou 20 anos non o podes confirmar. Pero dende logo se están dando pues unhas situacións as que polo menos os que vivimos así no planeta non estábamos acostumados, non estou seguro.
0: Calor extremo, ventos do nordés como os que se registran estes días, unha combinación fatal para a luta contra o lume. Ata que punto lle preocupa xunta este verán? As previsións dos expertos non son optimistas.
1: Bueno, nos preocupa como nos ten preocupado sempre, e efectivamente cada vez que no verán ven uns días de moito calor e vento a nordés, son días nos que normalmente suele haber algún incendio, non? E eses incendios con vento nordés son preocupantes porque é moi difícil, o vento nordés é moi forte e son difíciles de atallar, de apagar e de paralos, non? Pero en todo caso, bueno, pois preparámonos como todos os anos, cada ano, pois este ano melloramos incluso máis, con máis brigadas, con máis orzamento, máis medios, e esperemos que si se producen, que os alarmes se producen, pois si se producen, que se somos capaces de que as afeccións, sobre todo as persoas, non existan, e que as afeccións no medio son as mínimas posibles. Se desvían sempre medios para proteger o avance cara a esas vivendas, pero ás veces chegan preto. Afortunadamente non hai moitos casos de que as vivendas ardan, ¿no? Pero alguna vez ten ocurrido, claro.
0: Conselleiro, remata un curso político moi convulso. Esa tensión tense trasladado tamén á política galega. En ocasións dá a sensación de que o seu partido, o Partido Popular, chega aos debates arrastrado por Vox, por exemplo, estes días no debate sobre a Lei de Mitos.
1: Carai, pois non teño esa percepción, non? Eu creo que o que hai un intento deste goberno de Pedro Sánchez e do Partido Socialista de tentar radicalizar sempre os discursos, non? Fíxese que teña un goberno que dende o inicio está viciado no senso de que conta con apoio de partidos como Bildu, conta con apoio de partidos como Podemos, etcétera. Pois, lógicamente, os plantexamentos que fai no Congreso sempre son plantexamentos que buscan o enfrentamento, sobre todo co Partido Popular, non? Intentan meternos sempre no mesmo cesto. Eu creo que hai unha intencionalidade clara por parte do Partido Socialista de tentar trasladar esa opinión, e eu creo que o Partido Popular o que tenta é, primeiro, mostrar unha posición firme, e é verdade que ás veces podemos coincidir, outras veces non podemos coincidir con outros grupos, non?
0: Vostedes sempre defenderon o voto de fillos e netos de inmigrantes. Por que agora non? Porque son netos de exilados do franquismo?
1: Non, nos creemos que efectivamente hai que, e o defendimos no seu momento, non? Pero non defendemos a forma na que se fixo, non defendemos que fora nunha disposición adicional despois nin outra lei que non tiña absolutamente nada que ver, e que se faga sin consenso e que se faga pola porta de atrás, non? Cando eso fai un goberno que é capaz de facer trampas no seu congreso propio do partido, pois é normal que teñamos preocupación. A preocupación é lexítima, e eu creo que hai cousas que, aínda que estemos situados nas antípodas, ideolóxicamente falando con outros grupos, debería de facerse por consenso, non? Non, eu creo que aí o goberno quere facer, e ademais busca ese enfrentamento.
0: Pero non é perigoso sembrar dúbidas sobre o proceso democrático? Porque están en xeito que van a falar de
1: claro,
0: de
1: que
0: os membros do Partido Popular.
1: Claro, pero fíxese que as dúbidas sobre a democracia, sobre o sistema, non as sembra o Partido Popular. Cantas, non, xa verá, cantas declaracións temos nos últimos tempos dos representantes socialistas cuestionando os xuíces, cuestionando as sentencias e cuestionando...
0: Non,
1: hombre, pois é bastante máis importante este, porque...

0: este senso, o que eu estou a falar é que por parte dun goberno e representante dun goberno, xa, xa non do grupo parlamentario socialista, se está cuestionando a división de poderes en España e se está cuestionando a outro poder que é totalmente independente. Nos o que estamos cuestionando é que unha modificación legal que introducen no ámbito legislativo non estamos de acordo e pode dar lugar a situacións que poderían ser denunciables. Creo que unha cousa é unha denuncia, unha actuación dentro do propio plano legislativo e outra cousa é cuestionar a separación de poderes que é a base de calquer régimen democrático que existe. Non? Eu creo que eso está facendo o Partido Socialista e o fan moitos satélites que teñen ao redor. E eso sí que para mí é realmente preocupante.
1: Este tempo na oposición creo que está pasando factura a Feijóo, que pouco queda esa figura de moderado que tratou de forxar cando era presidente da Xunta.
0: Eu creo que o presidente Feijóo, que moi pronto vai a ser presidente de España, estou completamente seguro.
1: Canto de pronto.
0: Pues tan pronto como Pedro Sánchez convoca seleccións, ojalá, eso non o sabe ninguén, me imagino, ¿no? Eu creo que se fai caso a xente, incluídos os propios votantes do Partido Socialista, según son as enquisas, e as enquisas non as enquisas do, a maior parte das enquisas, pois creo que as eleccións se convocarían urxentemente, e se convocan urxentemente ou máis tarde, da igual, o próximo presidente de Feijóo creo que vai a dar a talla, non? E o presidente, o dixo fai pouco na romería do PP da Coruña, non? E o presidente que coñecemos ben en Galicia, que coñecemos ben na Coruña, que estivo gobernando aquí con 4 maiorías absolutas e que cada un apoio mayoritario do povo, non? Pero é certo que neste Congreso, nestas últimas legislaturas, é moi difícil moitas veces ter unha posición que poda parecer moderada, non? Ás veces hai que subir o tono para poder denunciar algunhas situacións que eu creo que son graves, non? E a nosa resposta e a nosa obligación é denunciálas no Parlamento e fora do Parlamento.
1: E creo que en ocasións Ayuso rema en dirección contraria a Feijóo.
0: Non, non, se remaba en dirección contraria estaría en outro sitio, non? É certo que
1: en ocasións parece que así.
0: Bueno, creo que hai intereses moitas veces en procurar que pareza que pode ser así, pero non é certo, non? De todos os outros, aquí existen opinións, ás veces non teñen que ser coincidentes en todos os asuntos, pero todos temos claro que estamos no barco do Partido Popular, que remamos para acabar unha situación de que Feijóo se cantou antes presidente do goberno de España, e iso temos clarísimo todos, dentro primeiro e último militante do Partido Popular.
1: Conseguir, esta semana registraronse de novo problemas na conexión de alta velocidade entre Galicia e Madrid. Empezan a ser demasiado habituais estes retrasos, estes problemas.
0: Bueno, creo que si fixemos unha estadística, eu creo que a excepción serían os servicios que non tiveran problemas dende que chegou o primeiro AVE a Galicia, non? E eu entendo, de verdad que non fixemos moita crítica, ou non fixemos, eu teño a sensación de que non fixemos a crítica que deberíamos de facer, e iso probablemente pois é un problema neste caso tamén meu, creo que levo os temas de mobilidade, pero fíxese que intentamos ser un tonto que un servicio en un momento determinado poda ter problemas, claro que pode ter problemas, non? E cando hai un retraso, cando houve algún problema, nunca saímos de primeiros, nin pedimos explicación, simplemente preguntamos, oi, que pasa? O que pasa é que por parte do goberno, en o que ten que ver coa movilidade e coa AVE, hai un oscurantismo tremendo. Porque nunca, fíxese, nunca dende o primeiro día nos advertiron de cales, como nos explicaron, non nos advertiron, nos explicaron cales eran os problemas, como se iban a intentar solucionar, nunca. O que pedimos é información, na maior parte das veces. O pedimos nos, imagínese os pasaseiros que están metidos nun hablo que os deixan tirados 7 horas na Gudiña a día de hoxe. En fin, isto non ten ningún sentido, non? Oi, que hai un problema? Pois pode existir. Bueno, pois explico o problema, diga que vai a facer e como se vai a solucionar. Pero non decir nada, decir que é normal, eu dende logo non comparto.
1: Falou co ministro, pedirlle explicacións directamente a la Roma Reunión.
0: Co ministro, vamos, xa nos conformamos con falar con alguén de Adif ou de Renfe que nos explique cales son os problemas. Pero co ministro, pero se temos pedido o plan director do Corredor Atlántico de 2 anos, e sabe usted de que non o leeron? 2 anos.
1: Relación nula.
0: No, relación educada.
1: Donde fuera, da sensación de que moito non se entenden, está ocorrendo agora, coa que non ven nunca tan cerca, estivo Galicia de conseguir ese traspaso. Confío en poder chegar a un acordo na Comisión Mixta de Transferencias si esta competencia chega a negociarse neste mandato, ou dá por feito que non se vai a negociarse este mandato.
0: Bueno, pues no sé, ahora tengo que ir al Senado.
1: Sí,
0: efectivamente, no es en el Senado, intentaremos incluir pues toda la proposición de ley que fue aprobada en el Parlamento de Galicia por los tres grupos, tal cual fue aprobada aquí, ¿no? Con las modificaciones que creemos que no son las adecuadas y que nos suponen un coste de preto de 4.000 millones de euros a Galicia, o que no lo pueden suponer, ¿no? Y no queremos un traspaso en esas condiciones. Decimos que, oiga, llevamos loitando moitísimos anos por o traspaso da titularidade, é certo, pero sempre dicimos que cos medios necesarios para poder prestar, para poder ter esa titularidade, en este caso da autostrada máis importante de Galicia, ¿no? Vamos a ser capaces, bueno, o que lle podo asegurar é que vamos a defender os intereses de Galicia hasta o último día, eso seguro. Seremos capaces de poner argumentos en riba mesa para convencelos, pues bueno, sí. Ojalá que sí.
1: Pero están dispuestos a negociar en esa comisionista si se llega al caso.
0: O que estamos dispuestos a decir que así non a queremos y, lógicamente, a poñeros argumentos que queremos en riba da mesa. Eu creo que existe unha prisa non política partidista por intentar facer un xesto despois de ter moitos anos a cousa parada, pero eso lle pode salir caro aos galegos e, desde logo, nós non estamos de acordo.
1: Hai outro asunto, conselleiro, no que Galicia dá un paso por detrás, que é a política aeroportuaria sen coordinación, de momento non existe, que engaña son o Porto de Vigo.
0: Pues fíxese, eu creo que dende hai un tempo empeza a haber unha coordinación, ¿no? Y nos, cando nos sentamos, cando o presidente Rueda se sentou co presidente de AENA, creo que a partir de ese momento conseguimos traballar conxuntamente, e fixes un asunto que non é pouco importante. É a primeira vez donde hai máis de 10 anos que todas as administracións nos sentamos unha mesa no comité de coordinación, donde non nos dedicamos a discutir entre nós, sino que ademais todos estamos dispostos a apoyar a atracción de vos e de novos destinos os tres aeroportos. E eu creo que nesa situación donde AENA estudia os casos de negocio, donde as tres administraciones vamos xuntas coa mesma finalidade, vai a traer boas noticias por tres aeroportos galegos, seguro.
1: Hai que especializar os aeroportos.
0: Bueno, eu creo que antes de falar de esa especialización, eu creo que hai que resolver moitos problemas previos, ¿no? Primeiro, unha loita sin sentido que tenga vida nos aeroportos, incluso cando están gobernados por mesmos partidos políticos. Non ten ningún sentido. Os aeroportos teñen que complementarse, hai destinos que teñen que ser repetidos en todos os aeroportos, e despois hai que pensar un pouco, ¿no? E tentar atraer os voos que poden ser voos para Galicia, pero tamén para a cidade ou seu área de influencia. Eu creo que hai que ter un pouco de sentido común e deixar de utilizar os aeroportos como unha arma política.
1: Unha dirección municipal, será un fracaso para o Partido Popular non recuperar a Deputación da Coruña?
0: Bueno, creo que de cara ás próximas eleccións municipais nos presentamos con moitas gañas. Creo que además hai gañas de recuperar moitas alcaldías que non se goberna por moi pequenos votos, porque se puxeron de acordo moitos partidos, que se puxeron de acordo para que non gobernase o PP, e eu espero que con ese impulso podamos chegar a recuperar a Deputación, ¿no?
1: Un fácil fracaso.
0: Bueno, aquí que a pelota entre unha final de partidos, así que dá moitos titulares, ¿no? Pero creo que máis importante é o traballo durante os 4 anos para chegar ao Mundial e chegar con un equipo ben feito e chegar aos momentos cumbre con oportunidades de poder facelo, ¿no? Creo que iso é máis importante. Non é, xa sei que todo mundo se queda así, despois levantas a copa ou non a levantas, vale, pois cada un que se quede co que queira, non?
1: Por seguir co símil futbolístico, para que a pelota, para que o balón entre na portería, Santiago de Coruña, cal destas dúas alcaldías cree que é máis factible recuperar para o Partido Popular?
0: Eu vou dicir unha cosa, agora aproveitando que nos escoita moita xente. Espero que os candidatos en Santiago e na Coruña recuperen as dúas alcaldías. A situación en Santiago é esperpéntica, vamos, te escoitaba estes días alguna candidata ou precandidata ao Partido Socialista abandonar esa carreira, a outros que se postulan con parece ser que candidato
2: sí, vayas negro a blanco o delgado
0: pues parece ser no vaya a decir que esto un desastre en Santiago, coño, pues están gobernando gracias a ustedes, que parece mentira, están ahí apoyando todas esas decisiones de gobierno, ¿no? Algo tendrán que mirarse cara a ombligo, ¿no? Y la Coruña, un gobierno que está totalmente dividido, con muchísimos problemas, donde hubo denuncias, donde, en fin, se fueron muchos concelleiros. Yo creo que tenemos una buena situación de partida y esperemos ser tende con trabajo y con ilusión recuperar esas alcaldías.
1: A nivel municipal también habrá elección xerais, esperemos cambio. Hay unas semanas aquí en la cadena SER, el presidente de la Xunta daba por feito que puede haber desbandada, no gobierno galego se fijó, llega a Moncloa. ¿Está entre las suas pretensiones ser ministro?
0: No, rotundo lo pongo ahí.
1: ¿Se fijó yo pide?
0: No vaya a ser o caso, nin tampoco no pediría, y tampoco, non teño esa pretensión, ni moito menos. Teño a pretensión de acabar a legislatura, o sea, que podamos facelo ben, y presentarse a seguintes eleccións con un traballo ben feito, e por menos con coa conciencia tranquila, ¿no? Tentalo facer ben. Isto seguro que alguna vez nos vamos a equivocar, iso é indudable, a quien non se equivoca, a quien non fai nada, pero, dende logo, non entran nin as expectativas, nin as ganas, nin os planes futuros.
1: Sin duda, o que temos por dentro un interesante. Deo Calvo, consello de Presidencia, moitísimas gracias por estar xo conosco.
0: Moitas gracias a vos. Boas tardes.